0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Штаны галіфе – гэта тып штаноў, якія маюць шырокія сцягна і вузкія калені. Яны набылі папулярнасць у 19 стагоддзі і першапачаткова былі формай ваеннага абмундзіравання. Гісторыю ўзнікнення гэтых незвычайных штаноў раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Паводле легенды, падчас франка-прускай вайны французскі генерал Гастон Агюст де Галіфе атрымаў раненне сцягна. Боль у назе доўгі час давала аб сабе ведаць, і генерал не мог насіць цесныя аблягаючыя штаны па модзе таго часу. З-за гэтага ён рэдка выходзіў з дому. Але аднойчы старажытны сябр Галіфе, палкоўнік Кавенкюр, прынёс яму запрашэнне на баль. Ён хацеў адмовіцца, але дачка палкоўніка Ганна Мары угаварыла яго пайсці. На мерапрыемства генерал прыйшоў у зусім нечаканым штанах, якія былі вельмі вольныя ў сцёгнах, але моцна завужаныя ад калена. Тады Ганна Мары сказала: «Ах, генерал, вам так ідзе гэты ўбор». А ў хуткім часе пасля балю пара абвянчалася, а штаны галіфе сталі форменным адзеннем кавалерыстаў.
0: Мода на мове.
1: Французскай арміі галіфе распаўсюдзіліся сярод вайсковай формы розных краін і хутка ўвайшлі ў абіход сярод салдатаў, паколькі гэтыя штаны вельмі лёгка і хутка запраўляліся ў салдацкія боты. Бліжэй да 80-х гадоў гэты экстравагантны фасон стаў часткай і жаночага гардэроба. На сённяшні дзень штаны галіфе прадстаўлены мадэлямі з розных тканін, могуць быць доўгімі і скарочанымі, шчыльнымі і больш тонкімі. Такія штаны можна насіць практычна з усімі элементамі класічнага адзення. Трэба толькі падабраць мадэль, якая падыходзіць па стылю менавіта вам. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали! У гэтай праграме я раскажу пра новую аглядную экскурсію святыні Чачэшчыны, якую прэзентаваў мясцовы гісторыка-этнаграфічны музей, а таксама пра інтэрактыўную экспазіцыю, дзе можна самому прыгатаваць хлеб па старадаўніх рэцэптах. Маршрут экскурсіі прадугледжвае знаёмства з асаблівасцямі духоўнага жыцця раёна, гісторыяй унікальных храмаў і цудатворных абразоў. Пачатак азнаямленчай праграмы – ратуша, помнік археалогіі, замкавая гара і гарадскі парк. Наступны аб'ект – помнік архітэктуры 18-га стагоддзя, храм праабражэння Гасподня. Цікавым абяцае быць і знаёмства з неадзельнай школай, якая дзейнічае пры праваслаўным прыходзе. Затым турыстам прапануюць адправіцца ў аграгарадок Батвінава. Тут дзейнічае храм Пакрова Прасвятой Багародзіцы, збудаваны ў 2012 годзе. Ён пераемнік разбуранай раней Мяркулавіцкай царквы. На месцы страчанай святыні ў суседніх Мяркулавічах усталяваны крыж.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Будьце гатовы да таго, што ў Батвінава вам захочацца затрымацца. Гэта месца для сямейнага турызму. Тут стварылі музей хлеба. Ён карыстаецца вялікай папулярнасцю і прыцягвае наведвальнікаў з розных куткоў Беларусі і Расіі. Здараецца, што за год сюды прыязджаюць каля 5000 чалавек. Вядома, для гарадскіх дзяцей у музеі ўсё дзіўна, бо тут можна не толькі паглядзець на старадаўнія прадметы побыту, але і самому замясіць цеста, зрабіць з яго нарыхтоўку, паставіць хлеб у печ, а потым яшчэ і пасмакаваць. Сустракае падарожнікаў добраўпарадкаваны дворык з пабудовамі для хатніх жывёл. Работнікі, якія правядуць экскурсію, усё пакажуць і раскажуць, вядома, будуць у народных касцюмах. Музейны інвентар, усё тое, чым апрацоўвалі палі і нарыхтоўвалі хлеб нашы продкі, быў сабраны ў экспедыцыях па розных вёсках раёна. У выніку было адкрыта 6 экспазіцыйных залаў. Акрамя экспанатаў, у розных населеных пунктах збіралі і старадаўнія рэцэпты, якія цяпер перадаюць наведвальнікам. Дабрацца да Чачэрска можна на машыне па трасе М8 Гомель-Віцебск. Каля населенага пункта Забалоцце трэба звярнуць направа на трасу Р-38. Нагадаю, што каб стаць удзельнікам арганізаванай экскурсіі, можна патэлефанаваць супрацоўнікам гісторыка-этнаграфічнага музея Чачэшчыны. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа!

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Прыгожыя валасы сёння, як і шмат стагоддзяў таму, гэта візітная картка жанчыны. Многія аддаюць перавагу доўгім аб'ёмным валасам, але не ў кожнай атрымліваецца дабіцца патрэбнай даўжыні. У такім выпадку на дапамогу спяшаюцца спецыялісты па нарошчванню валасоў, якія дапамогуць стварыць цудоўную шавялюру, якую немагчыма адрозніць ад натуральнай. Як? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Пачатак нарошчвання валасоў паклалі афрыканскія жанчыны. Яны сталі заплятаць тугія касічкі па ўсёй галаве і да іх прывязвалі штучныя валасы. А для еўрапейскіх жанчын быў прыдуманы спосаб нарошчвання з дапамогай клею і кератыну. З кожным годам у індустрыі нарошчвання валасоў з'яўляецца нешта новае. Папулярны метад зараз – капсульны спосаб, пры якім донарскія валасы з дапамогай кератынавых капсул прымацоўваюцца да сваіх спецыяльнымі гарачымі электрашчыпцамі.
0: Мода на мове.
1: Технологію распрацаваў у 60-е гады англійскі стыліст Сайсон Форбс. За гэтае адкрыццё ён нават стаў уладальнікам прэміі брытанскай асацыяцыі цырульнікаў. У 90-е гады нарошчванне набыло высокую папулярнасць і па гэты дзень карыстаецца вялікім попытам. Дарэчы, ад майстэрства спецыяліста залежыць, наколькі акуратнымі і незаўважнымі будуць капсулы ў сваіх валасах. Па тэхналогіі яны павінны мець правільную форму і быць мінімальнымі па памерах. У сярэднім тэрмін нашэння нарошчаных валасоў складае 2-4 месяцы. Затым проводзіць карэкцыю. Але ж трэба памятаць, што ёсць некаторыя супрацьпаказанні. Напрыклад, людзям з вострымі праблемамі скуры галавы, наяўнасцю інфекцыі, а таксама тым, у каго валасяныя фалікулы пашкоджаны або аслаблены, нельга нарошчваць валасы. Перад нарошчваннем неабходна атрымаць абавязковую кансультацыю майстра, таму што вынік нарошчвання залежыць ад некалькіх фактараў: кваліфікацыі спецыяліста, якасці донарскіх валасоў і спецыяльнага хатняга догляду, пры які вам павінны расказаць на кансультацыі. Дзякуючы сучасным тэхналогіям, нарошчаныя валасы выглядаюць натуральна і дапамагаюць стварыць незабыўны вобраз. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Шлюб у тронной зале. Что может быть романтичней? У Чашерску усе молодые семьи регистрируются у ратуши, якая заховалася еще с часов Катярины II. А палац графа Чернышова, якому императрица подаровала Чашерск, стал идеальным местом для балев и театрализованных показов. Коли выехать за город, можно убачить не меньше цікавые экскурсийные объекты, про якія ведают не усе. Менавіта про их и пойде гаворка у гэтым выпуску.
1: Легкое подороже.
2: Сядзібу ледзянога деда можна знайсці ў Чачэрскім районе, калі дакладней у Мяркуловичах. У зімовы перыяд тут цалкам выкарыстоўваюць патэнцыял творчых калектываў і традыцыі мастацкіх промыслаў. На навагоднія і вадохрышчынскія святы сюды прыязджаюць сотні дзяцей з Будакашалёўскага і Чачэрскага раёнаў, а таксама з суседніх абласцей. Сядзіба працуе круглы год. На летні перыяд дзед становіцца звычайным селянінам, які знаёміць маленькіх гасцей з асаблівасцямі вясковага побыту. У Бабічах можна паспрабаваць свае сілы ў рамястве нашых бабуль і прабабуль. Тут па адрасе вуліца Філіпенка, дом нумар 7, знаходзіцца цэнтр ткацтва, дзе турысты могуць паўдзельнічаць у працэсе вырошчвання лёну, апрацоўкі тканін ды вырабе адзення. У завяршэнні экскурсіі вы зможаце атрымаць асалоду ад нацыянальнага каларыту беларускай кухні, азнаёміцца з рэцэптамі страў, якія рыхтавалі продкі. У адной з залаў зроблена спецыяльная гасцёўня пад назвай «Бабуліны делікатэсы», дзе прапануюць паспрабаваць прысмакі, прыгатаваныя па старадаўніх рэцэптах. Акцент тут робяць на нацыянальную кухню канкрэтнай мясцовасці. Дабрацца да Чачэрска можна на машыне па трасе М8 Гомель-Віцебск, а каля населенага пункта Забалоцце павярнуць направа на трасу Р-38. Усім лёгкага падарожжа!
1: Легкое подорожье.